0: Morgan Wallen, ja det är en stilig kombo. Och de har en melodi som heter I Had Some Help. Och den ska du få höra ganska så snart.
1: På PT Country står nya upplevelser i kö för dig och en vän. Och nu kan du vinna festivalpass till Taste of Country på Hove.